na fi wo ya no kori fu ejo ya me ye ye wa na fi wo ya no kori fu Ahine